0: 칩니다. 그럼 어떤 상태의 바나나를 수확하는 걸까요?
1: nhìn cái da nó căng này nó tròn tròn trái nè là mình đốn được còn nó còn gân như vậy thì chưa đốn được.
0: 수확한 바나나를 자세히 보니 정말 커 보이는데요. 일반 바나나를 잘라 크기를 비교해 보기로 했습니다. 그럼 이번엔 무게를 달아볼까요? 한 송이에 9kg이 넘습니다.
1: 가 trị kinh tế cao hơn chuối bình thường gấp vài lần. Với lại mình có thể trồng một cách dễ dàng hơn chuối bình thường.
0: 그런데 이상한 건 수확을 할 때 바나나 열매만 따는 것이 아니라 나무 전체를 베어 버린다는 겁니다. 이유가 있을 것 같은데요.
1: 야, 케이 chuối nào thì nó cũng chỉ có một vài thôi.
0: 그리고 나서 다시 살펴보니 이 나무도 저 나무도 모두 열매가 하나씩만 달려 있습니다.
1: 예, 형 이제 tại vì chuối này mình chặt mình để dọn để phần này nó nuôi phần chú con nó nuôi để mau lớn lên để có thể mình chặt cái bướm phần này để mình làm cái giống.
0: 바나나 나무는 한 번만 수확이 가능하기 때문에 수확을 마친 나무는 잘라내고 새로 돋은 순을 잘라 다시 심습니다.
1: 그럼 tại vì trồng đúng khoảng cách và phần trồng đúng khoảng cách thì nó có đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây phát triển.
0: 이렇게 새 순을 심으면 다시 8개월에서 9개월 후에 수확이 가능하다고 합니다. 작업자들이 다시 바나나를 찾아 나섭니다. 그런데 이게 보통 일이 아니라네요. 같은 시기에 심어도 자라는 속도가 제각각이고 열매가 하나씩만 맺히다 보니 찾는 일부터가 큰 일이랍니다.
2: 이 cũng còn nhỏ chưa đốn được.
1: Thì vườn mình rộng nên để đi tìm chuối này mình phải mất cả ngày luôn. Rồi mình đi vườn như vậy thì chưa nắng nên nó rất là mệt. Cái này còn nhỏ quá, cỡ 1-2 tháng nữa mới đốn được. Cái này để lại. Như giờ cái này cũng cỡ để cỡ 1-2 tháng này mới đốn được.
0: 농장의 규모는 만 제곱미터. 35도가 넘는 뜨거운 날씨에 바나나를 찾아 걸어 다니는 것이 여간 힘든 게 아닙니다. 또 그렇게 돌아다녀도 하루에 수확할 수 있는 바나나는 고작 10송이 정도밖에 안 된다네요.
1: 야, như đây khoảng 100 kg, khoảng 100 cân. Hái thì nó đơn giản thôi. Mình nhìn là mình biết cái nào đốn được rồi. Nhưng mà mình đi tìm nó rồi thu hoạch rồi vận chuyển vô nó mệt.
0: 작업자가 방금 수확한 바나나를 오토바이 옆에 달린 바구니에 넣습니다. 어딜 가려는 걸까요?
1: Em đem đi ra giữa, em bán ngoài giữa.
0: 보통 수확한 당일에 판매가 이루어지는데요. 수확량이 많지 않다 보니 대부분 동네 소매점에 전량 납품한다고 합니다. 15분 정도 거리에 있는 작은 과일 가게에 도착했습니다. 생과일로도 많이 판매하지만 가공품으로 만드는 곳이 있다고 해서 찾아왔는데요. 뭘 만들고 있는 걸까요? 이 동네에서 유일하게 수제 바나나칩을

0: 거대 바나나로 만든 푸짐한 저녁상이 완성됐습니다.
1: 잠깐만.
0: 일을 마치고 준비하다 보니 식사가 좀 늦었습니다. 이거 진짜 맛있어 보이는데요. 찐 고구마 같은 비주얼인데, 야, 굉장히 달다고 하네요. 아빠가 정성 들여 키운 바나나라 그런지 아이들과 아내도 맛있게 먹습니다.
2: 아, chuối đậu quả đây thì được trồng nhiều nên là chuối nấu, chuối chiên hay là nấu canh gì cũng đều rất ngon.
1: Dạ, cũng vất vả lắm nhưng mà vì cuộc sống mình cũng phải cố gắng và làm quy mô lớn hơn và làm công việc này tốt hơn hiện tại bây giờ.
0: 또 다른 대형 과일을 찾아 도착한 곳은 우리에게도 익숙한 관광지 나트랑으로 불리던 랴짱에서 차로 1시간 정도 걸리는 깜남입니다. 깜남에 도착하자마자 길거리 상점에서 눈길을 끄는 과일이 보이는데요. 과연 뭘까요?
3: Đây là sò to toàn mỡ đất này. Không, quả đây nó to hơn cái mặt bà.
0: 우리가 아는 망고와는 크기는 물론 색깔도 확연히 다릅니다. 무게가 무려 1.2kg이나 되는데요. 일반 망고에 비해 5배 가까이 차이가 납니다.
3: 아, có quả cái tư, cái ba, cái tư. Chứ mà quả một căn là nó nhiều. Thì đúng rồi, đất ở đây giống là của Úc hồi xưa là nó đầu tư cho mình trồng đó. Mà cái đất ở đây nó tốt rồi trái nó to vậy á.
0: 대왕 망고는 크기가 크고 당도가 높을 뿐 아니라 향도 좋아서 요즘 특히 사랑을 많이 받고 있는 품종입니다. 대왕 망고의 인기가 높아지면서 최근 깜남엔 전문 카페까지 생겼습니다.
4: Mình đi du lịch nhưng mà mình được biết ở mình được nghe tiếng là ở đây có làm sinh tố xoài với lại sữa chua xoài từ những quả xoài khổng lồ nên là mình tới đây để mình thưởng thức.
5: Trái xoài nhỏ là một trái một ly, còn trái xoài to khoảng từ 800 gram đổ xuống là được 2 ly, còn mà trên 1 ký thì là được từ 3 đến 4 ly.
0: 하나로 여러 잔을 만들 수 있어 더 경제적이기도 합니다.
6: Cái vị cái xoài to này thì cái vị nó ngọt vừa phải, nó không có quá ngọt gắt như là cái xoài bình thường của mình. Với lại khi mình làm sinh tố thì nó giữ được cái vị ngọt, vị gọi là cái vị đặc trưng của cái xoài á.
0: 그럼 대왕 망고를 찾으러 가볼까요?
3: Này thì một hắc rưỡi mà khoảng là 300 cây.
0: 농장 안으로 오토바이 한 대가 들어옵니다.
3: 아, 이거 hái xoài nha. Bữa nay là hái trên 2 hectare mà hái 2 tấn nha. Hái tranh thủ hái sớm về sớm. Rồi, tại vì mấy người đây là chuyên về hái xoài, còn nhà chị mình chỉ là thu thôi chứ không hái được, không biết họ hái.
0: 이제부터 본격적인 망고 수확 작업에 들어갑니다. 작업자가 어딘가에서 긴 장대 하나를 들고 와 망고나무 위로 조심스럽게 올리더니 잘 익은 망고를 하나씩 똑똑 따기 시작합니다. 대부분의 과일이 높이 달려있기 때문에 수확을 할 땐 늘 도구가 필요합니다.
7: Đây là cái bậc là dụng cụ để hái xoài. Đây là cái lồng, đây là cái lưới. Đây là cái lưỡi dao. Bỏ vô trái xoài cắt gớt cái cuống, gớt trái xoài thì gớt xuống đây.
0: 그물망 끝에 날카로운 칼이 달려 있어서 가지를 사이에 끼워 놓고 힘을 주어 앞으로 당기면 망고 열매가 똑 하고 떨어집니다. 생활의 지혜가 느껴집니다.
7: Không nó vẫn có cây ngắn cây dài. Chứ cây dài thì mình hái, mình làm miếng leo á, mình đứng đất mình hái là sẹo dài, vẫn có cây ngắn nữa, cây ngắn gần 30 mét.
0: 망고나무가 보통 7m에서 10m까지 자라기 때문에 높은 곳에 있는 망고를 따기 위해선 주로 4m짜리 장대를 많이 사용하는데요. 높이도 워낙 높고 정확하게 가지의 위치까지 맞춰야 해서 생각보다 집중력을 많이 요하는 작업이라 초보자가 하긴 쉽지 않습니다.

0: 좋지 않다고 하네요.
1: 아, 대야는 dễ nhưng mà khó luôn nha. Tại mình hái là mình phải điều chỉnh cái lòng này nè, sao cho nó đừng có tán cái cây, nó tán cây sẽ hư quả sòi nè, chứ không phải thấy vậy á. Chị hái rồi biết. Phải gồng lên, dùng lực lên, gồng cánh tay lên.
0: 그래서 제작진이 한번 도전해 봤습니다. 아이고, 저는. 아이고, 아이 쉽지 않아 보입니다. 아이고, 아이고.
2: 야, 진짜 무겁네, 이거.
0: 우리 피디님, 아이, 망고는 못 따겠네.
2: 우와. 무거워.
1: 아, 정력 왜 쏘이다, 목. ký hai rồi kèm theo cái sào nó dài nữa là làm cho mình cái nặng và đầu giống mình gồng nhiều quen tay rồi gọi là mình hái nhiều nó quen tay gồng cái tay này.
0: 사실 힘도 중요하지만 노하우가 있다고 합니다. 망고를 따자마자 장대를 잡아당기면서 짧게 잡아 무게를 줄이는 거죠. 이렇게 하면 쉽게 딸 수 있다네요. 그럼 어떤 망고를 따는 걸까요?
1: 왜 sòi sòi già là như nãy sò non đây nè, nhìn cái mặt đây nè, nó sẽ không có được bầu trở lại nữa đó. Đó, chị cứ nhìn đi, tự nhiên cái sòi nó sẽ không bầu, sẽ sòi vô nó thứ nhất là già nó sẽ lên được cái màu đây, nó sẽ khác nhau nè, nhìn kỹ nè. Hai cái bụng nè, già rồi, nó sẽ màu bỉnh, nó lên được cái màu này, còn cái xanh nó chưa có màu.
0: 비교해 보니 색깔과 모양이 차이가 납니다. 낮은 가지에 달린 망고는 거의 땄고, 이젠 높은 곳에 달린 것을 딸 차례입니다.
1: 와, 여기, 와, 가이 cao đi, 가이 cao, 하이, 하이, cao đấy.
0: 7m가 넘는 거대 망고나무. 그것도 꼭대기에 달린 열매를 따야 합니다. 작업자가 아무 도구도 없이 맨발로 성큼성큼 나무를 오르기 시작합니다. 잠시라도 방심하는 순간 아찔한 사고로 이어질 수도 있어 신중을 기해야 하는 작업입니다. 튼튼한 가지에 올라서서 준비를 하고 장대를 앞으로 뻗어 가지 끝에 달린 망고를 능숙하게 따냅니다. 나무 위에서 수확한 망고를 던지면 아래에서 이렇게 받는 2인 1조 시스템으로 수확이 진행됩니다. 그래서 작업자들의 합이 중요하다고 하네요.
3: Anh chị là làm quan hệ nào với nhau, mối quan hệ gì ạ?
4: Vợ chồng. Mười mấy năm anh hả? Mười mấy năm á. Dạ đúng rồi, mỗi khi leo cây là sợ à. Nhiều lúc hai vợ chồng làm gì vui, cứ anh leo lên cây rồi dưới mình chụp rồi, nhiều lúc cũng mệt rồi những nói chuyện với nhau vậy rồi nó trôi qua thời gian.
0: 그런데 망고를 받는 도구가 예사롭지 않아 보이네요. 뭘로 만드신 건가요?
4: Mình lấy cái éo không mặc nữa, mình buộc vô hai cái cây xong cái mình quấn hai cái đầu đây lại. Chứ mình không quấn hai cái đầu đây nó sẽ bị tuột, nó rớt miết á. Nên buộc thế mình phải cho nó chặt đó, hai cái thân này, rồi mình chụp đầu ở đây luôn. Rồi nó đỏ chiếc cái tay luôn, nó sưng lên luôn á, nên em phải bắt bằng cái này.
0: 어느새 수레가 망고로 가득 찼습니다.
1: Nó tùy theo trọng lượng của mỗi quả, nhưng mà những cái quả này đều đạt trọng lượng 3kg, 2kg, 7kg, 2kg, 80kg. Nó to lắm. Tại nó sẽ to hơn cái mặt mình đứng. Tại đây là hồi Tết nhà em, khách nhà em được chụp lên.
0: 일반 망고와 같은 후보니, 이야, 크기 차이가 어마어마한데요?
1: Đây này, nhìn quả này nè, đưa vô nè. Đó, gần đây nè, quả xoài là bằng cái mặt nè. À, ok. Tự nhiên lên chứ, nhìn sừng sững. Ok chưa?
4: Ok.
0: 태양이 무섭게 내리쬐지만 남은 망고 수확을 위해 다시 농장으로 나왔습니다. 남편이 나무에 오르기 시작합니다.
4: 개울이냐, 건강아. đưa xuống cẩn thận á, chuyển qua nhánh cũng coi chừng á. Chụp thì anh phải nói em chứ, anh rút qua cái cổ em nó rơi ra luôn.
0: 남편이 올라가 있는 동안 아내는 내내 위를 쳐다보며 받을 준비를 합니다. 사실 받는 것도 쉬운 일은 아닙니다. 긴장하고 있던 마음을 시원한 물 한 모금을 마시며 달래봅니다. 남편 일이 훨씬 고되지만 항상 아내를 먼저 챙깁니다.
1: 아, 막 저 뭐 막 막 대 난치요.
2: 아니 남편이 잘해 주나 봐요.
4: 야, đúng rồi ạ. Anh rất là chiều ạ. Mệt nhưng mà vui, lúc nào cũng có bên nhau á.
1: Chung là hai vợ chồng làm thì rất ăn ý và hạnh phúc. Có mệt nhưng mà rất là vui.
0: 그날 오후 망고를 따고 있는 또 다른 작업자들. 체감 온도가 무려 40도에 육박하는 날씨지만 수확 시기를 놓치면 안 되기 때문에 쉴 틈이 없습니다.
5: 아, như đầu tiên là chị nói hái 2 tấn.
6: 2 tấn.
5: À, mang lên chỗ thương lái. Chỗ thu mua chỗ vừa để đóng đi.
0: 주문량을 맞추려면 하루 종일 부지런히 움직여야 합니다.
7: 아, sáng hái từ 6 giờ tới 11 giờ. Nghỉ ăn cơm trưa rồi từ 1 giờ hái tới 4 giờ.
0: 아직 작업 물량이 많이 남아 서둘러야 합니다. 게다가 오늘은 나무 꼭대기 쪽에 달린 열매들이 특히 많아서 작업도 더디고 체력 소모도 많아 유난히 힘이 듭니다.
1: Nếu mà cây lớn thì hái nó lâu một chút, cây nhỏ thì hái thì nhanh hơn, 10 phút, 15 phút cây nhỏ, cây lớn thì 20 tới 30 phút.
0: 망고가 한 곳에 몰려서 달려 있으면 좋겠지만 그렇지 않기 때문에 나무에 올라가서도 쉴 새 없이 이곳 저곳으로 옮겨다니며 일을 해야 해 여간 위험한 것이 아닙니다. 가지 위에 위치를 잡고 다시 장대를 들고 수확을 이어갑니다.
1: Lòng anh nên hết sợ là một rồi. Tôi bây giờ xuống quẹt cái khác.
0: 수확을 마치고 작업자가 나무 아래로 내려옵니다. 그런데 그때 뭔가 심상치 않은 일이 생긴 것 같은데요. 나무에서 내려오는 도중 팔을 디딘 가지가 갑자기 부러지면서 작업자가 균형을 잃고 그대로 아래로 떨어지고 말았습니다.
8: 괜찮으세요?
1: 역금은
9: 놀랐어요.
0: 순식간에 벌어진 상황에 놀란 기색이 역력합니다.
1: 괜찮아요? 지금 얼굴이 괜찮아요?
10: 지금 hơi đau phần này thôi. Từ để cho nó bớt đau ghê rồi xong anh sẽ đứng dậy. Giờ nó còn hơi đau. Không cẩn thận là té có thể chẹo chân rồi phải lên nghỉ. Nghĩ tốn hết mấy ngày không đi làm được. À, bị tét nhánh. Tét nhánh rớt xuống rồi cái nhánh nó cắn vô bề sườn. Đánh bề sườn, tím bề sườn mới nghỉ hết 3 tháng. 3 tháng không đi làm được.
11: Tại vì kỳ nghỉ giúp anh.
0: 다행히 큰 부상은 아닌 듯합니다. 놀란 마음을 진정시키기 위해 잠깐 쉬어가기로 했습니다. 나무에서 떨어지는 일이 처음은 아니지만 아무리 경험이 쌓여도 긴장되는 건 어쩔 수 없습니다.
1: 낭 mình làm nó mệt. Mồ hôi ra nhiều lắm nó mất nước. Nước mà nhiều lúc nó say sẩm rồi. Theo cây nó cũng hơi nghiêm.
0: 쉬는 김에 방금 수확한 망고를 깎아 맛보기로 했습니다. 대왕 망고 맛은 과연 어떨까요?
1: Nó cũng như nhau thôi. Điều trái đây nó to hơn mấy trái kia. Ngọt lắm chị.

0: 잠깐의 휴식을 끝내고 다시 작업을 재개합니다. 이제 오늘 온종일 수확한 망고를 옮겨야 하는데요. 바닥이 전부 모래라 무거운 수레를 끌고 가는 일이 만만치 않습니다. 아이고 저런. 수레가 넘어져 버렸네요. 아이고 저런.
1: 저 nặng quá dưới phần két lún quá nên nó chạy cồng kềnh nên đổ xài. Tại vì két này hơi khó. Khó đi dưới nặng khó đi.
0: Mango는 배수가 잘 되는 곳에서 특히 잘 자라 모래에서 키운다고 합니다.
2: À, bãi cát là cái tên gọi của cái hồi xưa giờ là khu này là do nó trắng nhất, cát nó trắng nhất ở vùng đây nên ta gọi là bãi cát trắng. Nhưng mà nếu mà nói chất lượng thì như nhau, nhưng màu á thì đất cát nó sẽ đẹp hơn.
0: 모래 위에서 이동을 좀 수월하게 하기 위해선 앞에서 수레를 당겨주는 것이 필수라고 하네요. 오늘 수확량은 총 2톤. 주문량이 많아 꽤 양이 많은데요. 방금 수확한 망고가 모두 한 곳에 모였습니다.
2: Đang phân loại xoài. Phân loại trái nào mà đỏ, đỏ đẹp là vô một loại một. Còn trái nào mà hơi xanh hoặc là có như gì xanh xanh là vô loại 2. Còn mà có gì xấu xấu hay gì là vô loại hàng 3.
0: 이제 오늘 작업은 끝이 보입니다. 상중하 총 3등급으로 분류를 마친 망고를 작업자들이 서둘러 트럭에 싣습니다. 어디로 출하되는 걸까요? 대왕 망고가 도착한 곳은 근처에 한 망고 가공 공장입니다. 킬로그램 단위로 판매되기에 도착 즉시 무게를 측정합니다. 생과일은 홍콩뿐 아니라 중국, 두바이, 싱가포르 등 다양한 곳으로 수출된다고 합니다. 한편 공장의 다른 공간에선 말린 망고를 만드는 작업이 진행 중입니다. 첫 과정은 껍질을 벗기는 건데요. 와, 속도가 진짜 빠릅니다. 하루에 껍질을 벗겨야 하는 망고만 무려 20톤. 그만큼 속도를 내는 것이 중요한 작업입니다.
2: 예, 8시부터 8시 Dạ, một ngày gọt được 5 tẻ xoài. Dạ, tôi làm lâu rồi nên tôi làm nhanh tay.
0: 껍질을 벗긴 망고는 다음 작업자에게 전달되는데요. 이번엔 얇게 써는 작업입니다. 그런데 칼 모양이 좀 특이해 보이네요.
2: Cái hộp xoài cho mình đẩy cái cam miếng xoài nó không có ra cái lát hai lát loại hai bên. Nó giảm tỷ lệ cái loại mình sử dụng cái dao cong đây mình sắc ha, ra cái miếng xoài nó sẽ giảm hai bên đây nó đỡ heo cái miếng xoài hơn.
0: 버리는 부분은 줄이고 망고의 과육을 최대한 살리기 위해 효율적으로 자를 수 있는 모양으로 특별 제작한 칼이라고 합니다.
2: Như người ta có vườn thì người ta chăm cái vườn xoài lên họ đem hái trái họ đem ra vựa họ bán. Còn em đây thì không có vườn thì em mới tới đây cắt gọt xoài.
0: 작업자들의 하루 일당은 50만 동에서 60만 동. 한화로 약 3만 원 정도라고 합니다. 이제 둥글게 썰어놓은 망고의 다음 코스는 소금물에 절이는 과정. 그런데 왜 망고를 소금물에 절이는 걸까요?
3: 물이 ngâm cho nó ra chất mủ á. Ý là nó có mủ sau này nó sẽ nó màu nó không có cái thấm đường nên là có mủ nó ra xong rồi miếng nó mới dẻo.
0: 소금물에 30분 정도 담가놨던 망고는 물기를 빼고 설탕에 절이는 작업에 들어가는데요. 망고에 설탕을 넣고 이틀 정도 내